o lea fau o o mai I le fai unga o le au o nanga le nei ma le tautua ale apatu I le nei fo I tae ao o le sosa o le manatu I a ngale lei le atua a o iei I sao ninga o le nei a sosa I le vai aso fau o le autou whaafofonga ai I le tātou polo kalama mai le itulae lima se ia pā ia le itulae ono ae o te le iei I le tātou o fisa whaasalalau o le a o malanga atu mō le atu nuu o Samoa. Ia a whai tātou te whamawae I le nei tae ao anga le lei le atua pui pui loutou soifua se ia tātou toi whiloa I manuia tele ia le nei tae ao.